0: atust ikkje på kongsens. Vi trygg vreka i Moses, då i han var tilkommen, te at vera kalla vår døttersoner faraos. Og valdi heldur at tåla illt, saman vi fölkju guds. En at hefa unna stutta syndanjóting. Vi te at han held vannvirin krist fyrir større rúkjudöme en grípir Egyptalands. Tui at han hugdu fram og møte lønene. Vi trygg fór han ur Egyptalandi og öttaist ikkje kongsins vrói, tui at han held á, ons og sá han hin og sjönlega. Vi trygg held han postur og rutte blaue, fyri at han som ötti hinar frumgjötnu ikkje skuldu nema tóir. Vi trygg gingu tórjögnu reiðu som om Tursland. Men tó i Egypta röndu da sama, drukna á tór. Vi trygg rapavu Jeriko múrar. Tó i tór höttu veri umgengnir og sjei dagar. Vi trygg slapp skötjan Rahab undan at umkoma saman vi hinan eulutnu, tói at hon hei tíkju i møte njösnarunum vi fríi. Og hví skal ég tala langur? Tóin mundi ikkje rokkje til, om ég skuldi sagt frá Gideon og Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetunum, som vi trygg vunnu sigur á kongarúsum, útint og rattvísi, fingu fyri jottanir, byrdu munnin á leifun, slöktu elsmegi, komust undan svörsedjum, vóru sterkir attan á vaukloika, gjördist veldigir í strúi, fingu fúgjinda herar at vísa. Konur fingu sunar deyju attur, vita at þau rísu upp. Ærir vóru lagdur á púinubonk og tóku ikkje í móti útlausingini fyrir að taumun kundi lútast ein betri upprósn. Ærir fingu at røyna hægir og húflongir, ja, hertil bægi fjötur og fóngsul. Tor voru stóinægir, tor voru segægir sundur, tor voru fröstægir, tor voru drypnir við svöru, tor flakkaðu í segjarsynun og gautarsynun, neistatir, ættrongtir illa við farnir. Hóimurinn verð tóimun ekki verður. Tor raukaðu óimeskur og fjöll, og hildu til í hellun og jærhólun. Og tó, at allir hesir fingu góan vitnisbúr fyrir tryggsvína, og náust hór kostunni ikkje fyrir jottanina. Ef tói at gút framan undan, hegi til alla okkur nekka betri, fyrir að tóir ikkje skuldu vera fullkomnir utan okkur. Tölti kapitul. Lætum tói okkun ósinu við teg að við hefa slugt störst skudds á vittnum utan okkun. Seta ef okkun óina og hverja býri og syndina som latlíja darvar. Og við treste renna teg skói som okkun sett fyr. Við teg að við luta til upphavsmann og fullkomnara trúarinnar, Jesus, hann som fyrir teg gleði som honum ver fyrirsett, ber kross við tóle, og verði ondki umsjæmt og er settstur högru megin hasætti Guds. Ég hugsi hann som hefur tólt slugt mjótmæli mjóti sér á syndarum fyrir að tíð ikkje skulu tröttast og vera gjöfnir í svalum tykkara. En hefa tíð ikkje í bardega tykkara mjóti syndinni gjörst mjóstöfu svo að blau hefur runni. Og tíð hafa glömt áminningina som talar til tykkara ons og sínir. Sonur mun, vann vir ikkje eiga harrans og fall ikkje við fótt tói hann refsar. Tói at harrin eiga tann som hann elskar. Og hann slær harrliga kvönd hans son som hann tekur eða sér. Haldi út og tæsju í móti eiga. Gúd fer vittikum som við sonun. Þú að hvor tann sonur som fægirinn ikkje er? Men eru tíð óttan eiga, sum allir hafa fingið lút í, þá eru tíð trallbundnir og eru ekki sínir. Þess óttan okkara holdlíu fedrar höttu vít til eirar, og vít höttu víring fyrir tóimum, skuldu vít þá ekki mikið meira vera fægir andana, undirgifnir og lífa. Tói að tóir eiga af okkur nekra fóað eigar, eftir tói sum tóimun tökkt. Men hann gerða okkur að gagni fyrir að við skulu fá að lút í hóla loika hansara. Allur eigi tísist vel í stundinni ekki að vera til gleði heldur til sorgar. Men aftaná, gefur hann að fyrir tóimun sum við honum eru spekt frísælan avvöxt og rattvís. Rattu tói mottleysar hendur og vikna knö og stói bóinsbor við fjóðum dykkara fyrir að það sum lemi ír ekki skal færa úr líi men heldur vera hóla. Trái eftir fríi við öll og eftir halgan því að óttan hana skal ongins hútja karra. Og gefi gætur að ongin lissir Guds næi og ongin bosklauka rjóð rennur upp sum ger auðsýl og mennir vera smittaðir af henni. Að ongin hórkallur eðla vannhólaur ongs og Esá sum fyrir oinans ver seldi frum búrara sún. Því að þitt vita að hann auðsynu sötni tói hann vildi arfa signingina ver aftur ríkin. Tói hann fekk ekki före til Íranar. Tóat hann bönaði við tárun að fóa hana. Tói að þitt ekki komnir að einnum fjalli sum kan vera nómu við og að brennandi eldi og sorsta og myskri og harvegs. Og basúnuljómi og ljói af rödd sum þeir sum hordu hana bóðu sig undan að ekki meira móttu vera tala til tóra. Tói að þeir orskafu ekki að bera þeir sum búa ver. Það svo best að djór sum kemur að fjallinum skal það vera stóina. Og svo ögjulig ver sjónen. Mósa segi, ég í holt öttafullur og sjölvi. Men tít komnir til Sionfjalli og til steg hins lífandi guds til hitt himmalska Jerusalem og til 20.000 av englum. Til hatuja samkomu og til kyrkjulíi af hinnum þrungjitnu sum uppskrifa í himnunum og til dómaran sum gud at öllum og til andanar af hinnum rattvísu sum fullkomnir vornir. Og til millongongumannen fyrir nudjum sottmála Jesus. Og til aðstöttingar bláu sum talar betur en bláu Abels. Gefi gætur að þeir ekki býjast undan tói sum talar. Tói að tói tóir sum bóust undan tói sum talagi sutt guddomsvor á jörinu. Ekki sluppu undan. Ta skulu vit negv minni sleppa undan vit venda okkum bústur frá honum sum talar frá himnunum. Rödd hansara skæka í hina fyrirna jörina. Men nú hefur hann fyrir jota og sagt, en oina fyr skal ég skæka, ikkje jörina oina, men himmalin vi. Men hetta en oina fyrirna sunir, að tóir lútir sum skæka í vera skulu umskiftast, vi teg að tóir skæpaðir, fyrir að tóir lútir sum ikkje vera skækagir skulu vera verand. Lætum tói okkun sum fóa oit auskækandi rúti vera takksamar og vi teg tæna gúti honum til tokka vi blíkv og ötta. Tói að gút okkara ójandi eldur. 13. Kapítil. Brøður kærleikin veri vi. Gloymi ikkje gesta blutne, du at vi tui hefa sommer sær avvitande hust ongrun. Mennes til torra som fengar eru, som vauru tid samfengar torra. Mennes til torra som illt loja, som tøyr og øysinni sjálfur eru og líkami. Tjónarlegi veri hildi og eru tjó öllum, og tjónasongin veri eudolka, tui at sílöysingar og hórkallar skal gud döma. Et fyrtikkara veri utan peninga agent, veri nøgdir vi tæ som dit hefa. Tui at han hefur sagt, eg skal alls ikkje sleppa þær, og að ongun sinni færa frá þær. Svo að vita að fullun húa kunnu sýja, Herren hjálpari mún, ég vil ikkje öttast, hvert kann mér menneska gera. Minnist til velaugjara tíkara, som hef að tala gusur til tíkara. Lúti at enda lyktinni á efi torra, og fylgju svo tryggf torra ettir. Jesus Kristus eru gjar og í dag hinn sæmi og allar efir. Leti tykkun ikkju vidla av ímislíjum og fremmandum lardómun. Tui að það gott at hjarta veru styrst við nægi og ikkju við mæti, som ikkju hefur verið tóimun at nökrum gagni som vingust við hann. Vit hefa oitt altar, som tóir og tæna við tjálpuguna, ikkju hefa loifi at eta ef. Tui að kroppanir av tóimun djórun, som höfusbresterin ber bláu úr inn í haldidómin, som syndaofur, vera brendir utanfyrir herbúnar. Tói lói öysinu Jésús utanfyrir lígi, fyrir að hann við sunan egna bláu kundi halga fölts. Letun okkun tói færa út til hansara, út herbúnar og bera vannvýring hansara. Tui at vit hefa her ikkje verandi steg, men vit sökja tan komandi. Letun okkun tui vi honun altui bera fram lovprysingar offur fyrir gud. Te avvöxt av vörrun som lova navni hansara. Men gloymi ikkje velgerina og bøynasemina. Tui at sluik offur luika gudu vel. Veri velaugjaran tykkara lutnir og veri flutjalýr mæti tøymun. Tui að tøyr veka yfir sjálum tykkara som tøyr og øyja að gera roknskap, fyrir að tøyr með að gera það við gleði og ikkje súfandi. Tui það tykkun ikkje að gagni. Bygi fyrir okkun, tui að vit hafa góða samvisku, vi te at vit vilja lífa rattilega og í öllum förum. Og í áminni tykkun þess meira að gera eittar, fyrir að eita sjáttari kan vera fyndin tykkun aftur. Men gud fríarins, som förði upp frá degjun, hinn stóra hýra segjana, vi bláu av efiun sáttmála, harra okkara Jésús. Hann gjere tykkund full dúandi og í öllum gáum, til að gjera vilja hansara, við teg að hann viskar úi okkum teg, som tekkjulit fyrir ásjón hansara, við Jésúsi Kristi. Honun veru durdin aldur og allar efir. Amen. Men í áminu tykkum bröfur, að tíðleta tykkun hetta áminningar óri linda, tui at eg hefi gjørt stutt av at skriva til tykkara. Tid skulu vita at bróur okkara Timotius, latin leysur, saman vi honum skal eg suttja tykkum hann kemur brott. Holsi öllun velaugjarun tykkara og öllun hinun hoilau. Tói frá Italiu leta holsa tykkum. Nægen veri vittikun öllun.
1: Vi tar då Jakob Kass läsa ur Hebreerbrevet. Þjóðólfsarættir, Shea, Kristlit Kringvarp.

Bergsøyan. Som tau er fallið að gullu. Som tau hitt fínasta gullu er umbrøtt. Hinn er hælu og steinar, liggjast langtur á hverjum vegamót. Sorgarsöngin er fyrrøtt. Ta er rúgislæjarar og onnur metfölk vitja kring heiminn. Vera hese fördurum til að sutja ímist og í kandra áhugaverst og forskunnot að sutja. Og en vitjunar allan er lögt vel og virlega til rattis. Ta er svo gesturinn í færin að stegi að við fylgjum sýnum, sýr hann kannska frá tói som hann hefur séð. Men til bæra til að gesturinn hefur einan séð tannpastinn som vesturinn vildi að hann skóldi sutja. Ta merkir einans framsýna og ikkje bæksýna. Að ála söku sutja við ikkje einans framsýna, men æsni bæksýna. Ólafsökan stendur fyrir svo nekkum fyrirtagshemi að svo nekkum ötjum og ítróttarlega, handelslega, mentnarlega og andarlega. Vekur þeir að sutja okkar ungdóm ræna sig, men sýrkjöld er að sutja okkar ungdóm dúsa sér og í rúsandi lögi. Men þetta er ikkje öll ólafsökan. Útifundinir hefa í svo mata og í mong ár sett dám á ólafsökna. Og þeir eru þeir og í lauta til hánar svo þeir kunna færa til hessar fundur som gefa þeim að fögi fyrir salun. Men þeir eru þeir som ekki kunna færa til hánar hessa högtu. Hér hugsi þeir for eldur som mú að vera heima, men hvers vaksnu börn kannska eru færin eula sök. Ég veit að þeir býja fyrir tæmum, at okkurst av tøy Guds åre som så rysselig av er satt av lasøk og skal være tøyme til frelse og varvarsl. Be i øysni om at det skal være onker Guds mæver eller kvinna som kjemer at høre løy og som kan være tøyme til hjelper som et ambo Guds et løy at hei, hæna eller han til frelsere. Og etter visst, Gud nøyder menneskjallig ambo og i syndtjeneste. Bý om að hési ambo vera gúti til taks að nöyta. Það hefur meira enn svo hensi að onkur kom að ólagsöku til að njóta löyfu. Men, svo gekk hésin fram við að njótafundi herr Kristus verð prædikafur og fekk svoleiðis að kall til umvending. Svíjane nökur orð til torra og tykkara. Som røyna að bera fram bóskapin frelsaran. Læti okkum ikkje meta skoift og mennesjum. Tui mong kunna gera ónægir a ímiskan hott til dömus á ólagsökum. Men læti okkum ikkje utan fyrirlít skikva hese bústur. Ta gjörði Jesus ikkje. Tui hann visti að just og í hesun jörstum Búir ein særdur ande, ein lengtande sal som brestist og í syndana löntjum. Mátti hési orð verið sögt bóberar herrans, som samtóin segi Jésús. Allir tóllarar og allir syndarar hildu sig nær tja Jésúsi að høyra hann.

Heimurinn er skipaður víkuts orri, svo að það som sast, ikkje er voru tíð á tóð som er til sjöndar. Vi trygg bær Abel fram fyrir gud betri offer enn Kain, og vi henne fekk han tann vittnesbúr at han var rattfusur. Vi te at gud bær vittnesbúr yfir gavun hansara, og vi henne talar han enn tó at han er deyr. Vi trygg vær Enok tíkin bústur, at han ikkje skuldu få að deyjan at sutja, og han vær ikkje longur at finna. Av tøy at gud hei tidsi han bústur, tøy at áren han var tidsin bústur, hei han finnji tann vittnesbúr, at han hei toknast gud. Men åttan tryggf det omövelit at toknast honum. Tøy at han som kemur fram fyrir gud, og gjør at tryggva at han til, og at han lønar tøymon som løyta til hansara. Vi tryggf Tøy han hei finnju avvísing frá gúti það som enn ikkje vera sutja. Og í gudsötta smuja í ösk til bjarsingar fyrir husfolk sutt. Og við henne fordömdi han heimen og var arvingi til rattvísuna samsverandi tryggf. Vi tryggf var Abraham lúgin tøy han var kallavur at færa bústur til hans stæð som han skuldi fóa í arv. Og han fór bústur tó að hann ikkje visti hver hann skuldi koma. Vi tryggf var hann útlendingur og í landi fyrir jötanninar, som var það fremmandu landi, og búi í kjöldun saman við Úsaki og Jakobi, som voru samarvingar við honum til hina somu fyrir jötan. Tói að hann vantaði tann stað som stendur á fastari grund, og som gud byggjumostari og smýjur ett. Vi tryggf fekk æsini sjálf Sara kraft til að badnast og það tó að hún var komin yfir tann aldur tói að hún held hann trúfastan som hegi fyrir jótt að það. Tói var það æsini af æunum og það æunum ellis mestum gítin en slugmungt som stjötnir eru á himni og sanskotn við sjóa strónd. Som ongen förur att helva. Og i trygg døju allir hesir, utan att hær høttu ognast fyrir jötaninnar. Men då sjáu þær, og holsáu tøymun lengt bústur frá, og asanáu, att hær voru fremmandir og útlendingar á jörinu. Tøy að hær som slugt sía, suna jú tøyliga, att hær tróa att einun fedralandi. Og hött og tøyr hugsa það fedralandi, som tøyr voru farnir frá. Ta hött og tøyr haft tøy til at venda við atur hegar. Men nú tróa tøyr eftir einun betri. Te einun himmalskun. Tøy skamma skút ikkju við tøyr at kalla skút torra, tøy at hann hefur byggt stæð til torra. Vi tryggf ofraði Abraham Isak, Tói hann var röndur, ja sin önborna ofraði tann som finnji hegi fyrir jötaninnar. Hann som sagt hegi veri vi, og í Úsaki skal afkom vera kalla eftir þær. Tói að hann hugsaði að gud var mentur æsini að vekja upp frá degju, og hann fekk hann lúka som attur hegana kalla. Vi tryggf var signa í Úsakur Jakob og Esá, vi vujjandi tói som koma skuldi. Vi tryggf var signa í Jakob, tói han var komin til deyja, bóa sínir Jósefs og leiði sig fram að stæv knapp súinu bæ. Vi tryggf tala í Jósef að deyja strá bústur fyrir Úsraels badna og gaf bó bóin súinu. Vi tryggf var Móses, Tói hann var föddur, krekvavur og trutjar manar af foreldrun sunnum, af tói að þeir sjóu að þeir var svo vant á badn, og þeir rættust ikkje bó kongsins. Vi tryggf vreka í Móses, tói hann var tilkomin, te að vera kallavur döttursonur faraós.

0: og valdi heldur at tåla illt saman við fólki Guds, enn at hefa eina stutta syndanjóting. Vit te at hann held vannvýrin Krist fyrir større rúkjudömi enn grípir Egyptalands. Tui at hann hugdu fram og móti lönunu. Vi trygg fór hann úr Egyptalandi og öttaist ikkje kongsins vrói, tui at hann held á, ons og sá hann hín á sjönlega. Vi trygg held hann postur og rutte bláu, fyrir at hann som ötti hínar frumgjötnu ikkje skuldu nema tóir. Vi trygg gingu tórjögnu reyja afi som Tursland. Men tó í Egypta röndu það sama, drukna á tóir. Vi trygg rapavu Jeriko múrar. Tói tóir höfðu verið umgengnir og sjæ dagar. Vi trygg slapp skötjan Rahab undan að umkoma saman við hínan álutnu, tói að hún hegi tíkju í möti njösnarunum við fríi. Og hví skal ég tala langur? Tóin mundi ikkje rökkju til, ég skuldi sagt frá Gideon og Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetunum, som við trygg vunnu sigur á kongarúsum, útint og rættvísi, fengu fyrir jottanir, byrdu munnin á leifun, slöktu elsmegi, komust undan svörsedjum, vóru stessir attan á vauglauka, gjördist veldigir í strúi, fengu fúgjinda herar að vísa. Konur fengu svinar deyju attur, vita að þau rísu upp. Ærir voru lagdur á púinubank og tóku ekki í móti útlausingini fyrir að taumun kundi lútast á ein betri upprösn. Ærir fengu að rauna hægir og húflongir, ég hertil bæði fjötur og fóngsul. Þar voru stöynægir, þar voru segægir sundur, þar voru fröstægir, þar voru drypnir við svöri, þar flakkaðu í segjarsynun og gautarsynun, neistatir, ættrongtir illa við farnir. Haumurinn var taumun ekki verður. Þar raukaðu auðmeskur og fjöll og hildu til í hellun og jærhólun. Og þá, at allir hesir fengu góan vitnesbúr fyrir tryggsvína og náust þar kostunni ekki fyrir jottanina. Ef tói að góð framan undan hegi til alla okkur nekka betri fyrir að tóir ekki skuldu vera fullkomnir utan okkur. Tölti kapitul. Lætum tói okkur ösinu við þegar að við hefa slugt störst skudds af vitnum utan okkur. Seta af okkur öyna og hverja býri og syndina som lagtlega darvar. Og við treste renna til skói som okkur sett fyr. Við teg at við luta til upphavsmann og fullkomnara trúarinnar, Jesus, hann som fyrir teg legi som honum ver fyrirsett, ber kross við tóle og verdi ontsju umskjemt og settstur högru megin hasete Guds. Ég hugsi hann, som hefur tolt slugt mjótmæli, mjóti sér af syndarum, fyrir að tíð ekki skulu tröttast og vera gjöfnir í svalum tykkara. Enn hefa tíð ekki í bardega tykkara mjóti syndinni gjörst mjóstöfu, svo að blau hefur runni. Og tíð hefa glömt áminningina, som talar til tykkara ons og sínir. Sonur mun, vann vir ikkje eia harrans og fall ikkje vi fótt tói hann refsar. Dui at harrin eia tann som hann elskar. Og hann slær harrliga kvönd hans son som hann tekur eða sær. Haldi út og tæsju i móti eia. Gúd fer vittikum som vi sonun. Dui at hvör tann sonur som fægirinn ikkje eir. Men eru tid utan eia? Som allir hefa fyndi lút úi, þá eru tí trallbundnir og eru ekki sínir. Tess utan okkara holdlige fedrar høttu vit til eirar. Og vit høttu viring fyrir tøymun. Skuldu vit ta ikkje mykje møyra vera fægir andana, undergivnir og liva. Tøy at tøyr eiv okkur nekra fóa deir, etter tøy som tøymun tøkt. Men han gjerda okkur at gagne, fyrir að við skulu fá að lút og í haula lauka hansara. Allur að ég tísist vel í stundinni, ekki að vera til gleði, heldur til sorgar. Men að það ná, gefur hann að fyrir tóimun, sem við honum eru spekt, frísælan afvöxt og rattvís. Ratti tói mottleysar hendur og vikna knu, og stói bóinsbor við fótum dykkara, Fyrir ég að það som lemi ég, ekki skal færa úr líi, men heldur vera hóla. Trái ég eftir fríi við öll og eftir halgan, því að óttan hana skal ongin sútja karra. Og gefi gætur að ongin lissir gud snæi, og ongin bosklauka rjóð rennur upp som ger ósýl og mennir vera smittaðir af henni. At ongin hórkallur, eðla vannhólaur, ongs og esá, som fyrir oinans ver seldi frum búrarat sún. Du að tíð vita, at hann oisinni sötni, tói hann vildi arva signingina, ver attur ít. Tói hann fekk ekki föru til íranar. Tó at hann bönaði við tárun að fóa hana. Tui at dit ikkje komnir at einun fjalle som kan vera nomu vi og at brennandi eldu og sorsta og myskri og harvegs. Og basunuljómi og ljói av rödd som tei som hordu hana bau sig undan at ikkje møyra måttu vera tala til torra. Tui at ei orska og ikkje at bera tei som boa ver. Det så best et djaur som kjemur et fjallinun, skal det være støyna. Og så øyelig versjonen, Mose sier, jeg i holdt øttafullur og sjelve. Men tid kommer til Sionfjallet, og til sted hans livande gods, til hitt himmelska Jerusalem, og til 20.000 av englum. Til hatu ég samkomu og til kyrkjulíi ef hinnum þrungjitnu som uppskrifa í himnunum og til dómaran som gud at öllum og til andanar ef hinnum rattvísu som fullkomnir vornir. Og til millongongumannin fyrir nudjum sottmála Jesus. Og til ástöttingar bláu som talar betur en bláu Abels. Gefi gætur hitt ikkje bíast undan tói som talar. Tói at tói tóir som bóast undan tói som talagi sutt guddomsvor á jörinu, ikkje sluppu undan. Ta skulu vit negv minni sleppa undan vit venda okkum bústur frá honum som talar frá himnunum. Rödd hansara skæka í hina fyrirna jörina. Men nú hefur hann fyrir jota og sagt, enn oina fyr skal ég skæka, ikkje jörina oina, men himmalin vi. Men hetta enn oina fyrirna sunir, að tóir lútir som skæka í vera skulu umskiftast, vi teg að tóir skæpa í Fyrir að tóir lútir som ikkje vera skækagir skulu vera verand. Lætum tói okkun som fóa oit auskækande rúti vera takksamar og vi tæ tæna gúti honum til tokka vi blíkv og ötta. Tói at gút okkara ójandi eldur. 13. Kapítil Brøður kærleikin veri vi. Gloymi ikkje gesta blutne, du at vi tøy hefa sommer sær avvitande húst ongrum. Minnist til torra som fengar eru, som vore tid samfengar torra. Mennes til torra som illt loja, som tøyr og øysene sjolver eru og likame. Tjónarlegi veri hildi og eru tjó öllum, og tjónasongin veri eudolka, tui at sílöysingar og hórkallar skal gud döma. Et fyrtikkara veri utan peninga agent, veri nøgdir vi te som dit hefa. Tui at han hefur sagt, eg skal alls ikkje sleppa der, og að ongun sinni færa frá þær. Svo að vita á fullun húa kunnu sýja, Herren hjálpari mún, ég vil ekki öttast, hvert kann mér mennesja að gera. Minnist til velaugjara tíkara, sum hef að tala Guds orð til tíkara. Lúti at endalíktinni á efi torra, og fylgju svo tryggf torra eftir. Jesus Kristus í gjár og í dag hinn sæmi og allar efir. Lætið tykkun ikkju villa af ímislíjum og fremmandum lærdómun. Tví að það gott að hjarta veru styrst við nægi og ikkju við mæti, sum ikkju hefur verið tóimun at nökrum gagni sum vingust við hann. Vit hefa eitt altar, som tøyr og tæna vi kjallbúna, ikkje hefa loyvi at eta ef. Tui at kroppanir av tøymun djórun, som høfusbresterin ber bleu ur inn i haldidómin, som syndaofur, vera brendir utanfyrir herbúnar. Tui loy oysinu Jesus utanfyrir ligi, fyrir at han vi sunan egna bleu kundi halga fölk. Læt hon okkun tói færa út til hansara, út herbúnar og bera vannvýring hansara. Tói at við hefa hér ikkje verandi steg, men við sökja tann komandi. Læt hon okkun tói vi honun alltoi bera fram lovprúsingar offur fyrir gud. Te avvöxt av vörrun som lova náni hansara. Men gloymi ikkje velgerina og bøynasemina. Tui að slúk offur lúka gúdu vel. Veri velaujarun tykkara lutnir og veri flutjalýir mæti tóimun. Tui að tóir veka yfir sjálun tykkara sum tóir og oia að gera roknskap fyrir að tóir með að gera það við gleði og ikkje súfandi. Tui ta tykkun ikkje a gagni. Bygje fyrir okkun, tui at vit hafa góa samvisku, vit ta at vit vilja lífa rattilega og í öllum förum. Og í amenni tykkun tess moira a gera eittar, fyrir at tess sjótari kan vera fyndjinn tykkun attur. Men gud fríarins, sum fyrdi upp frá deyjun, hinn stóra hýra segjana, vi bláu af efiðjum sáttmála, harra okkara Jésús. Hann gerir tykkund fulldúandi og í öllum góðum, til að gera vilja hansara, við teg að hann viskar úi okkum teg, sum tekkjulit fyrir ásjón hansara, við Jésúsi Kristi. Honun veru durðin aldur og allar efir, Amen. Men í amenni tykkum bröfur, að tídlega að tykkum hetta amenningar oru linda. Tui að ég hefði gjörst stutt af að skrifa til tykkara. Tíð skulu vita að bröfur okkara Timotius, latin leysur, saman við honum skal við sutja tykkum hann kemur brott. Holsi öllun velaujarum tykkara, og öllum hinun hóiláum. Tói frá Itálíu leta hólsa tíkkun. Náin veri vittíkun öllum.
1: Við hórdu Jakob Kass lesa úr Hebreerbrevnum.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: Pappa, góðu skrúa hér eru frá. Ég vil hóra Shea.
0: Sjálfandi hvað við hér eru frá. Þú lúsar eftir Shea.

0: Vi får nå et sendt av beinleis fra Sankt Fagnar Kvölde ur Ebenezer i Havn. Og til Imesk som blodtekka.
1: Ebenezer i kvöld. Bæði tykkun som eru komin her i Ebenezer og tykkun som lusta á stærabúrunum og á sjei. Til þessi verið æsni strömt, bænlæðis af evangelisku röttuna, EVR, som en sera tykningar mikil við leikari og í arbúin að bera gleði bóðskapin út. Við eru taksum fyrir að sangfagna var löttan æsni rökkur út til okkara mong og lustarar og hitjarar. Bæði heima og kring allan heiminn. Vi vita að nekk gleða sig að fylgja við sangfagna var lötuna og ég benesa í kvöld og lunchina hann að finna þitt á evr.fo og ebenesa.fo. A special welcome to those of you who do not understand the Faroese language. We are so glad you are here. We pray that through this music and song will bless and encourage you. So welcome, especially to you also. Hjartaliga velkommen at somul. Þeir som koma að syngja og framföra fyrir okkur í kvöld, som þið hafa sæ og hórst langa, så hafa við harmonikuvinir under Lóslo og Kristoffer Olsen við okkur í kvöld. Þeir koma að spela til allan félagsang. Við hafa ösne ein part á mannskavarnum og Ebenezer við okkur kvöld under Lóslo av Ólaf Jökladal og Edi Smith og þar koma að syngja og stóla félagsangnum. Og það verður nekkur gáu félagsangur kvöld. Við koma að höyra Magna Kristiansen, við koma að höyra þeir af Vale, við koma að höyra Hæna Lutzen, við koma að höyra Sveini Prestgæren, Samal Hanne og Kristoff Loggenberg og Anna Louise Mýr Øysne. Vi bjóða tykkun öllun að vera hjartaliga velkomin og gleði okkur til að høyra tykkun syngja og spela fyrir okkur í kvöld. Som sagt, umsamt allt þetta veri nekkur gáur félagsangur. En praktisk upplýsning hendan að húsi fullt af fólki í kvöld. Skulda það verið svo að við þá brug fyrir að koma sjött út úr húsnum svo eru flöyri húrar og að tykkara vinstri súju hér yfri. Men til æsni en húr hér framme aftan fyrir Svenning, hér som hann situr, som en rúmingarlaug og uppi á balkonginu her til högru á balkonginu her æsni en rúmingarlaug. En eina fyrir hjartaliga velkomna að somol. Nú verða við sýtandi meðan við syngja þann fyrsta félagsangin. Og sangurinn Söfuna Sýmer Jesus. Og sangurinn nummer 1085 í nútjum songbók Guds fólk. Orðinni Fanny Crosby og hann

Ég er hann að sé höfum skjónu það. Men, tal. Ég vil fyrir sé að þið syngja, altså, ekstremt við að því. Það er að sem er störst kemur að kom að standa þér uppi að lusta. Ég fyrir að syngja á en sang, tjóstoi, þegar. Og það en badna solmur som stöntu að skrifa í tambur Abbu. Ég haldi það var það. Sötna Abba badna tjónum. Og ég fekk svo høyrin að slæpa syngja. Og ja, jeg har aldrig haft snakket mere at sige end det her. Det er jo flottere og godt lære i snakket.

vite jeg at de ryser opp. Ærer var jo lagt av pynebank, og tog ikke imot utløsningene, fyrir at tøymon kunde lutast ein betri upprøsning. Ærer fingu at røyna hægir og hufflongir, ég hertil begi fjötur og fongsel. Tor voru støynægir, tor voru segægir sundur, tor voru frostægir, tor voru drypnir við svöri, tor flakka og í segjarsynun og gautasynun, neistatir, ættrongtir illa við farnir. Heimurinn var tøymun ikkje verdur. Tor røykavu øyemeskur og fjöll og hildu til í hellun og jærhólum. Og tó, at allir hesir fingu góan vitnesbúr fyrir tryggsvina og náust tor kostunni ikkje fyrir jötanina. Ef tói at gút framanundan hegi til alla okkur nekka betri fyrir að þær ekki skuldu vera fullkomnir utan okkur. 12. kapítil. Lætum tói okkur æsini við þeir að við hefa slugt størst skudds af vitnum utan okkur. Seta ef okkur æna og hverja býri og syndina som latlega darvar. Og við treste renna þess gói som okkur sett fyrir. Vi teg at vi luta til upphavsmann og fullkomnara truarinnar, Jesus, han som fyrir teg glegi som honum var fyrirsett, bær kross vi tåle og verdi ontsju omskjemt og settstur högru megin hasete guds. Jeg hugsi han som hefur tolt slugt mjótmæli mjóti sér av syndarum, fyrir at tid ikkje skulu tröttast og vera gjevnir í salon tykkara. Enn hefa tíð ikkje í bardega tykkara mjóti syndinni gjörst mjóstöfu svo að blau hefur runni. Og tíð hefa glömt áminningina som talar til tykkara eins og sínir. Sonur mun vann vir ikkje eiga harrans og fall ikkje í fótt tói hann refsar. Tói at harrin eigar tann som hann elskar. Og hans lær herrliga kvöntans son som han tekur eða sér. Haldi út og tæsju imóti eða. Gúd fer vittikum som við sonun, því að hvör tann sonur som fægirinn ikkje eða. Men eru tíð utan eða, som allir hefa fyndi lúti, þá eru tíð trallbundnir og eru ikkje sínir. Tess utan okkara holdlíu fedrar höddu vít til eirar. Og vít höddu víring fyrir tóimun, skuldu vít ta ikkje mítið mæra vera fægir andana, undirgjöfnir og lífa. Tói að tóir eiafu okkur nekra fóað eir, eftir tói som tóimun tökkt. Men hann gjerða okkur að gagni, fyrir að við skulu fá að lút í hólalauka hansara. Allur ég tísist vel í stundinni ekki að vera til gleði heldur til sorgar. Men aftaná, gefur hann að fyrir tóimun som við honum eru spekt frísælan ávöxt í rattvís. Rattu tói mottleysar hendur og vikna knu og stói bóinsbor við fótum tykkara fyrir að það som lemi ég ekki skal færa úr líu, men heldur vera hóla. Trái eftir fríi við öll og eftir halgan, því að utan hana skal ongin sútja karra. Og gefi gætur að ongin lissir Guds nægi og ongin bosklauka rjót rennur upp som ger ósíl og mennir vera smittægir af henni. At ongin hórkallur, ella vannhólavur, ongs og Esá, som fyrir oinans ver seldi frumbúrarat sún. Du ég tíð vita að hann ósinni sötni, tói hann vildi arva signingina, ver aftur ík. Tói hann fekk ekki föru til íranar. Tóat hann bönaði við tárun að fóa hana. Tói að þið eru ekki komnir að einnum fjalli sem kan vera nómu við og að brenna

0: Hlýnandi eldi og sósta og myrkri og harvegs. Og basúnuljómi og ljói af rödd sem þeir sem hordu hana bóðu sig undan að ekki meira móttu vera tala til þorra. Tói að þeir orskafu ekki að bera þeir sem búa ver. Það svo best að djór sem kemur að fjallinum skal það vera stóina. Og svo ögjuleg versjónin Mósa segi, ég í holt öttafullur og sjölvi. Men tít að komnir til Sionfjallu og til steg hins lífandi guds til hitt himmalska Jerusalem og til 20.000 av englum. Til hatu ég samkomu og til kyrkjulíi af hinnum þrungjitnu som uppskrifa í himnunum og til dómaran som gud at öllum og til andanar af hinnun rættvísu som fullkomnir vornir. Og til millongongumannin fyrir nudjum sottmála Jesus. Og til ástökkingar bláu som talar betur en bláu Abels. Gjöfi gætur að hinn ekki bíjast undan tói som talar. Tói að Tói tóir som bóðust undan tói som talaði sutt guddomsvor á jörinu, ekki sluppu undan. Tá skulu vit negv minni sleppa undan, vit venda okkur bústur frá honum som talar frá himnunum. Rödd hansara skaka ég hina fyrirna jörina. Men nú hefur hann fyrirjóta og sagt, enn oina fyr skal ég skaka, ikki jörina oina, men himmalin vi. Men hetta enn oina fyrirna sunir, að tóir lútur som skaka ég vera skulu umskiftast, vi te að tóir skapa ég, fyrir að tóir lútur som ikki vera skaka ég skulu vera verand. Lætum tói okkun som fóa oit auskakande rúti vera takksamar og vi tæt tæna gúti honum til tokka vi blík og ötta. Tói at gút okkara ójandi eldur. 13. kapítil. Brauur kærlöjtjen veri vi. Gloymi ikki gesta blutne, Du at vi tøy hefa sommer sær avvitande húst ongrun. Minnistil torra som fengar eru, som vauru tid samfengar torra. Minnistil torra som illt loja, som tøyr ui oisini sjálfur eru ui líkame. Tjónarlegi veri hildi ui eru tjó öllum, og tjónasongin veri eudolka, Tui at sílöysingar og hórkallar skal gút döma. Et fyrir tykkara veri utan peninga agent. Veri nögtir við það som þið hefa. Tui at hann hefur sagt, ég skal alls ekki sleppa þær og að ongun sinni færa frá þær. Svo at við á fullun húa kunnu segja, Herren hjálpari mín, ég vil ekki öttast Hvert kan mer menneska gera? Minnist til velagjara tykkara, som hefa tala Guds ord til tykkara. Luti at endaliktene og evi torra, og fylgju svo trygg torra etter. Jesus Kristus i gjar og i dag hin same og allar evir. Leti tykkun ikkje vidla av ímislíjum og fremmandum lærdómun. Tui að það gott að jasta veru styrst við nægi og ikki við mæti, som ikki hefur verið tóimun að nökrum gagni som vingust við hann. Vit hefa oitt altar som tóir og tæna við tjálpuguna ikki hefa loifi að eta ef. Tui að kroppanir av tóimun djórun som höfusbresterin ber bláu úr inn í haldidómin, som synda offur, vera brendir utanfyrir herbúnar. Tói lói ósinu Jésús utanfyrir lígi, fyrir at hann við sunan egna blóu kundi halga fólk. Læt hún okkur tói færa út til hansara, út herbúnar og bera vannvýring hansara. Þú að við hefa hér ekki verandi stæð, men við sjökja tann komandi. Læt hún okkur tói við honum allt og bera fram lovprúsingar offur fyrir gút. Það avvöxt af vörrun som lofa náni hansara. Men glömi ikkje velgerina og bøynasemina. Tu ja slik offur lyka gode vel. Vere veløyaren tikkara lutner og vere flutjalier mjóte tøymon. Tu ja tøyr veka i vår salon tikkara som tøyr og i øye at gjera roknskap, fyrir ja tøyr med at gjera det vi gleje og ikkje soffande. Tu tær tikkun ikkje er gagne. Bygge fyrir okkun, tu at vit hava góa samvisku, vit tær at vit vilja liva rattelega og i öllum förum. Og i amenne tikkun tess møyra om a gjere eittar, fyrir at tess jautare kan vera fyndjen tikkun attur. Men god friarins, som fyrir upp fra deion, hinn stóra hýra segjana, vi blóu av efiun sottmála, harra okkara Jésús. Hann gjere tikkun fulldúandi og í öllum góun, til að gjera vilja hansara, vi teg að hann viskar ui okkun teg, som tekkilegt fyrir ásjón hansara, vi Jésús Kristi. Honun veru durdin aldur og allar efir, Amen. Men i amenne tikkun brøvur, tidlig at tikkun hetta amenningar ori linda. Tui at jeg hefur gjørst stutt av at skriva til tikkara. Tí skulu vita at brøvur okkara Timotius, latin leysur, saman vi honum skal vi sutja tikkun hann kemur brott. Holsi öllun velojarun tikkara, og öllum hinun høylau. Tøy frá Italio leta holsa tikkun. Nægen veri vittikun öllum.
1: Vi tar då Jakob Kass lesa ur Hebreerbrevet. Tullusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.